نوری جبی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

جو مفل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جنات عدن ہمیشہ کے باغ, يدخلونها جن میں وہ داخل ہوں گے. یہ کن لوگوں کی جزا ہے؟ جنت کے یہ باغ ان لوگوں کی جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوں. خود کو پرکھیں, کیا یہ سب کچھ ہے ہم میں؟ اولو الالباب ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل مند کہتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں اگر کوئی برائی کے بدلے میں اچھائی کرے تو ہم کہتے ہیں بے وقوف, اس کو تو پتہ ہی نہیں کچھ چلتا, لوگ اس کے ساتھ کیا کر جاتے ہیں. اور یہ جنات عدن ہمیشہ کے باغ, یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے. جنت کی قیمت یہی رکھ دی گئی. ومن صلح, اور جو نیک ہوئے, من آبائہم ان کے باپوں میں سے, آبا و اجداد میں سے, وازواجہم اور ان کی بیویاں, وذریاتہم اور ان کی اولادیں, جو جو نیک ہوں گے وہ ساتھ ہوں گے ان کے, والملائکۃ اور فرشتے, یدخلون علیہم داخل ہوں گے ان پر, من کل باب ہر دروازے سے, ہر دروازے سے فرشتے آ رہے ہوں گے. اور کیا کہیں گے آ کے؟ سلام علیکم, سلام تم پر. کیوں؟ بما صبرتم, کیونکہ تم نے صبر کیا تھا. تو کامیابی کی بنیاد صبر. فنعم عقب الدار, کتنا اچھا ہے انجام گھر کا, یعنی آخرت کا انجام. آخرت کا یہ گھر کتنا خوبصورت ہے. عقل مند ہے وہ جنہوں نے یہ سودا کیا. اور یہ جو بات ہے نا کہ بچے بیویاں سب ساتھ ہوں گے, سورۃ طور میں بھی آتا ہے, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی, یعنی بچے بھی اسی راہ پہ چلے, تو ہم ان کے بچوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما التناهم من عملهم من شيء, اور ان کے عمل میں سے کچھ کمی نہ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو سب سے پہلے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ لوگوں نے کہا, اللہ کو علم ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا, سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں, مسکین لوگ جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے, جو تکلیفوں میں مبتلا تھے, جن کی امنگیں دلوں میں ہی رہ گئیں اور موت آ گئی. یعنی کوئی حسرتیں ان کی پوری نہیں ہوئیں کہ موت آ گئی. رحمت کے فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ جاؤ انہیں مبارک باد دو. فرشتے کہیں گے, اللہ ہم تیرے آسمانوں کے رہنے والے ہیں, تیری بہترین مخلوق ہیں, کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان کو سلام کریں اور ان کو مبارک دیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا, یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا, دنیاوی راحتوں سے محروم رہے, مصیبتوں میں مبتلا رہے اور صابر و شاکر رہے. اب تو فرشتے بسد شوق ان کی

0: نسب کی بنا پر نہیں ہوگا، عمل کی بنا پر ہوگا. مسلم میں آتا ہے، من بطا بہ عملہ لم یسرح بہ نسبہ، جس کا عمل کمزور ہوا، سست رفتار ہوا، اس کا حسب نسب خاندان اس کو نہیں آگے لے جائے گا کہ فلاں اس خاندان سے ہے اس لیے اس کے لیے تو جنت ہی جنت ہے. نہیں، کسی بھی خاندان سے کوئی ہو، خاندان تو حضرت آدم کی اولاد میں ہی بنے ہیں نا، کوئی باہر سے تھوڑی آئے ہیں، سب کی اصل ایک ہی ہے. تو اس لیے خواہ کوئی کسی بھی خاندان سے ہو، جب تک اس کا اپنا عمل اچھا نہیں ہوگا تو صرف خاندانی ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدے کر کے توڑتے ہیں. اللہ یہ مشکل آسان کر دے، پھر دیکھنا میں کیسی اطاعت گزار ہوتی ہوں. یہ دکھ ہٹ جائے تو پھر تو میں سب کچھ تیری راہ میں لگا دوں گی. اور جب اللہ وہ مشکل آسان کرتا پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑ کے رکھو. کیا؟ رشتہ داریاں، تعلق، احسان کا جواب. یعنی ایک طرف اللہ کے وفادار ہیں، دوسری طرف بندوں کے خیرخواہ ہیں. نہ اللہ تعالی کے ساتھ خلاف ورزی کرتے ہیں، بدعہدی کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے ساتھ تعلق کاٹتے ہیں. یعنی یہاں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے ساتھ جو تعلق استوار ہو جاتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاٹ کے رکھ دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں، انسانیت کا جوہر نہیں، خصوصاً ان سے جن کا کوئی احسان ہو. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے. بندوں سے تعلق کاٹنا، ان سے برا سلوک کرنا فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اس سے آپ دیکھیں کہ انسانی تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. انسانی تعلقات کب کٹتے ہیں؟ جب زیادتیاں کی جاتی ہیں دوسروں پر، بدسلوکی کی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ، پھر تعلق نہیں قائم رہ سکتے. نہ رشتہ داریاں قائم رہ سکتی ہیں اور نہ انسانی تعلق قائم رہتے. اور تعلق صرف وہ قائم رکھ سکتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں. جن میں صبر نہ ہو وہ تعلق نہیں رکھ سکتے کسی سے بھی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تعلق رکھنا ہے نا، وہاں کچھ نہ کچھ کمی بیشی، زیادتی، اونچ نیچ، گرمی سردی برداشت کرنی پڑتی ہے. آپ کو دنیا میں واحد سنگل انسان کوئی ایسا نہیں مل سکتا جس سے صرف آپ کو خوشیاں ملے اور اس میں کوئی کمزوری خامی نہ ہو، کہیں سے نہیں مل سکتا کہ جس سے آپ کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو، اور جس سے آپ کا کبھی دل نہ دکھا ہو، جس سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، ہو سکتا ہی نہیں. تو تعلقات کا جوڑنا اسی وقت ممکن ہے جب انسان دوسرے کی زیادتیوں پر صبر کر جائے، نگاہ پھیر جائے، نظر انداز کر جائے، اگنور کر جائے. اور جو اگنور نہ کر سکتا ہو وہ پھر تعلق نہیں رکھ سکتا کسی سے. جو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ کسی سے نہیں بنا کر رکھتے، صرف اپنی دنیا میں رہتے ہیں. اور ان کے پاس لاجک کیا ہوتی ہے؟ فلاں ایسا خراب ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. پھر صرف وہ اپنے شیل میں گم ہو جاتے ہیں، صرف خود کو پوچھتے ہیں، خود پسند، متکبر لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن میرے نزدیک، میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ مجلس کے اعتبار سے اقربہم الی، کون؟ منکسر المزاج، المعتون اکنافن، الذین یألفون ویؤلفون، جو محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کی جاتی. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہوں گے قیامت کے دن، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں کہ نہ آپ کسی سے محبت کریں اور نہ کوئی آپ کی طرف توجہ کرے. اور محبت اس کو ملتی ہے جو دکھ سہ سکتا ہو، جو برداشت کر سکتا ہو، کیونکہ وہ اپنا ایک الگ بوجھ رکھتی، توڑنا تو بہت آسان ہے، ایک جھٹکا چاہیے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی فراہ کرتا ہے، کھلا دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے. یعنی دنیا کا رزق زیادہ ہونا آخرت کی خوشحالی کی دلیل نہیں، وہ تو اللہ کے اپنے ہاتھ میں، جس کو دے زیادہ دے، خواہ کافر مشرک کو دے. ویقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. اس لیے مت سوچو کہ جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے اور جس کے پاس نہیں وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، نہیں. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب دنیا مل جاتی ہے؟ تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، پھولنے لگتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں. فَرِحُوا، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ایسے سب لوگوں کے لیے پیغام جو دنیا کو اپنی پرائرٹی بنائے ہوئے ہوں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت میں مگر تھوڑا سا سامان، چھوٹا سا سامان، برتنے کی چیز. آخرت کے مقابلے میں دنیا متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں، جتنی بھی کسی کو مل جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، بس اتنی سی. اور ہم ہیں کہ اس قطرے کے پیچھے مرے جاتے ہیں اور اتنے بڑے سمندر کو بھولے جاتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی. مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر فرمایا، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک بے وقت. یعنی جانوروں کا مالک بہت خوش ہوتا ہے نا جب جانور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو پھینک آتا ہے، اس کو ساتھ نہیں رکھتا. اس کے نزدیک اس کی اب قیمت قدر کیا ہے کہ اسے مٹی میں دبا دے، بس پھینک دے کہیں کوڑے پہ. اور اگر وہ مرا نہ ہوتا تو کیا تھا اس کا حال؟ کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اسے، کسی کو مفت میں بھی نہ دیتا، آدھی قیمت میں نہ دیتا. ہمارا حال یہی ہے کہ جب دنیا آ جاتی ہے ہمارے پاس ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں. کسی حقدار کو بھی حق دیتے ہوئے ہمیں مشکل پڑتی، آدھی قیمت میں نہیں دینا چاہتے. مفت تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں اگر وہ چھن جائے تو پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ سمندر کے مقابلے میں پانی کا قطرہ، مردہ بکری کا بچہ جسے پھینک دیا جائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں، لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ ہر وقت نشانیوں کی تلاش. ظاہر پرست لوگ ظاہری علامتیں دیکھتے ہیں، کیا مال رکھتا ہے، کیسا گھر ہے، اولاد کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے، مال کتنا ہے، اقتدار کتنا ہے، اس کو وہ نشانیاں سمجھتے. قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دیجئے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. جن کی بصیرت وا نہیں، جو اندر سے نہیں دیکھ سکتے اور ان کو باہر کی نشانیاں بھی نہیں دکھاتا اللہ، تو پھر وہ بھٹکنے میں ان کے کوئی دیر نہیں لگتی. وَيَهْدِ إِلَيْهِ، وہ خود نہیں بھٹکانا چاہتا، وہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کس کو فائدہ دیتی ہے؟ من اناب، جو رجوع کرے، جو لوٹے، جو پلٹے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے. یہاں ایک تو ہدایت کا قاعدہ بیان کر دیا گیا، ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، اللہ دے تو مانگتا ہے. اور جس کو پھر مل جاتی ہے، جو اس ہدایت کے دیکھنے پر اس کو مان جاتا ہے، تو اس کے عمل میں اللہ کی یاد آنے لگتی ہے، جس سے اس کے دل کا اطمینان بڑھ جاتا ہے. ہدایت پر ہونے کے لیے نشانی باہر نہیں، اندر ہے، اور وہ دل کا اطمینان ہے. ہدایت تلاش کرنے کے لیے لوگ عموماً نشانیاں کہاں دیکھتے ہیں؟ دوسرے میں، باہر. حالانکہ آپ ہدایت اختیار تو کر کے دیکھو، پھر دل ٹٹولو، وہاں کتنا گہرا سکون ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ کسی کی باتوں کی پرواہ ہے، نہ کچھ. جو بھی مشکلات ہیں سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. بے پناہ سکون. یہ بے پناہ سکون جو ہے نا، یہ نشانی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں. باطل پر ہو کر، جرم کر کے، ظلم کر کے دل سکون میں نہیں آ سکتے. اطمینان قلب کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. یہدی الیہ من اناب الذین آمنوا. انابت والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پا جاتے ہیں. ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا. جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری عظمت کے ساتھ پا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی. اس ہلچل سے کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت اس کو اللہ کی یاد آتی ہے. آپ نے دیکھو گا، کبھی بعض اوقات آپ ٹوائلٹ میں اور آپ کے منہ سے اللہ نکل گیا تو آپ سوچتے نہیں، یہاں تو اللہ نہیں کہنا تھا. ایسا بے اختیار کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ سوتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، اللہ. آپ سونے جا رہے ہیں، آپ کچھ دیکھتے ہیں، فوراً اللہ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو شعور کے ساتھ پایا نا، تو دل میں ایک اضطراب ہے، اس کی یاد ہے جو زبان پہ بے اختیار آ جاتا ہے. کبھی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، الحمدللہ. کبھی ڈر لگتا ہے تو کہتے ہیں استغفر اللہ. کبھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ، حیرت ہوتی سبحان اللہ. ہماری تو لغت سے یہ باتیں نکل گئیں، اور ہم کو تو یہ لفظ بولنے میں بھی شرم آتی ہے. اب لوگ کیا کہیں گے؟ ملانی ہو گئے. یہ ملانی کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی محبت کرنے والوں کے بے ساختہ جملے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر، بڑے بڑے گھروں میں رہ کر، بڑے بڑے عہدوں اور جابز پہ اطمینان سے محروم ہیں، عجیب پریشانی کا شکار ہے. جتنی مادی ترقی بڑھی اتنی بے سکونی بڑھی. ہر طرف کمفرٹ دینے والے سامان موجود ہیں، تھک کارپٹس، بھاری پردے، بھاری فرنیچر، بہترین کھانے، عمدہ لباس، لیکن سکون نام کی چیز کوئی نہیں. یہ سب چیزیں اجنبی اور منہ چڑھاتی نظر آتی ہیں. کیوں؟ حقیقی خوشی نہیں لوگوں کے چہروں پر. مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے ایک فکر کی لہر ہے جو صاف دیکھی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی تو روح کو ہوتی ہے نا. روح کا سامان قرآن ہے جو روح الامین لے کر آئے، اور ہم اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں مادی چیزوں سے. مثلا بچہ کھلونا مانگ رہا اور ہم اس کو کھانا کھلانے لگ جائیں تو وہ خوش ہو جائے گا؟ وہ کہے مجھے کھلونا چاہیے اور آپ کے آؤ کھانا کھاؤ، اور چیخے گا میں کھلونا مانگ رہا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلاتے، کیونکہ وہ تو عام طور پہ بھی اس کو کھانا نہیں اچھا لگتا. ہمارا حال یہی ہے، جس چیز کی خوشی جس چیز میں ہے وہی ملے گی تو روح خوش ہوگی. آپ دیکھیں کہ ایک انسان سے مل کر آپ کو خوشی ہوتی، وہ نہ ملے، سینکڑوں لوگ ملتے رہیں آپ کو، دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں آپ؟ نہیں. اور وہ ایک مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ روح کی خوشی اس میں ہے. اس سے زیادہ خوبصورت یا مالدار یا بڑے لوگوں میں نہیں ہے، اس ایک میں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی روح کی خوشی اس سے کم تر چیزوں میں نہیں ہے. یہ باقی ساری چیزیں ہم سے کم تر ہیں نا، ہم ان سے برتر ہیں. یہ ہمارے لیے ضرورت کے لیے پیدا کی گئی، ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، ہم نے ان میں خوشی تلاش کرنے شروع کر دی. ہمیں اپنے سے بڑی چیز میں سکون مل سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں بڑی ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے نا، اللہ. اپنے سے کمتر میں سکون نہیں مل سکتا، اپنے سے برتر میں سکون ملے گا. اور جب تک اس کو بھولے رہیں گے، اس کو فراموش کریں گے، اس کو چھوڑے رہیں گے، حقیقی خوشی نہیں مل سکتی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے طوبی ہے. یہ طوبی کیا چیز ہے؟ عربی میں لفظی معنی ہے خوبی، خوشحالی. طیبہ کی جمع یا طیبہ کی جمع، آنکھوں کی ٹھنڈک، خیر، کرامت، رشک، جنت یا جنت میں ایک خاص درخت کا نام. مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو. آپ نے فرمایا، ہاں اسے بھی مبارک ہو، اور اس سے دگنا مبارک ہو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا. ایک شخص نے پوچھا، توبہ کیا ہے؟ یعنی ایک مجلس کی رپورٹنگ ہے. فرمایا، جنتی درخت ہے جو 100 سال کی راہ تک پھیلا ہوا ہے، جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں. یعنی اس کی شاخوں سے لباس تیار ہو، جیسے ریشم ہوتا ہے نا، اسی طرح. بخاری اور مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے گا، لیکن وہ ختم نہ ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ چال بھی تیز، سواری بھی تیز. نام تو نہیں لیا گیا، لیکن تیز سواریاں تو آپ کو معلوم ہے ابھی تک کیا ہے. آپ نے فرمایا، ہر جنتی کو توبہ کے پاس لے کر جائیں گے اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس شاخ کو چاہے پسند کرے، سفید، سرخ، زرد، سیاہ، جو نہایت خوبصورت اور اچھی ہوگی. یعنی رنگین بھی ہے، رنگ رنگ کے پھول یا جو بھی چیز ہوگی. اصل میں جنت کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، اس لیے جنت کی ڈسکرپشن میں جو حدیثیں آتی ہیں نا، بعضوں کو سمجھ میں آنی مشکل ہوتی ہیں. طوبی لہم، خوشی بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، یعنی دنیا میں، اور قیامت کے دن جنت میں مخصوص جگہ بھی ہے. وحسن مآب، عمدہ ٹھکانہ.
1: آیت 27, 28 اور 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنے کا ہی ذکر ہے نا، اور دلوں کے اطمینان کا، کہ دل جو ہے نا اطمینان پاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر سے. تو جب بھی کسی سے محبت ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا ذکر آئے گا نا. جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی زبان پہ اس کا ذکر رہتا ہے. بچوں سے محبت کرتے ہیں، اسی بچے کا ذکر رہتا ہے زبان پہ، ہے نا، خیال رہتا ہے. تو پھر جب محبت ہوگی اور پھر اس کی طرف جانے کا شوق بھی ہوگا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یادی الیہ منانا، اب ہم اس کی طرف جانا چاہیں گے. تو یہ جب شوق، جب ہم یہ ڈیولپ کر لیں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی، ہر چیز میں انٹرسٹ ہو جائے گا، جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی ان سب میں انٹرسٹ ہو جائے گا. انسان بے شک ہمارا سہارا ہوتے ہیں، سم ایکسٹینٹ ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو ایکچوئل سہارا جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو بنا لیتے ہیں شعوری طور پہ، تو پھر ایک سکون کی کیفیت آ جاتی ہے. اور یہی وہ پیس ہے کہ کوئی جھوپڑی میں بھی بیٹھا ہوگا نا، اس کو بھی یہ دل کا اطمینان ہوگا، تو اس کو سکون ہوگا اپنی زندگی میں، وہ بے چین نہیں ہوگا. اصل چیز یہی ہے، یہی نعمت ہے وہ چیز، جو جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی حال میں، لیکن وہ ایک کنٹینٹڈ اس میں ہے، اسٹیٹ میں.
0: کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت کی طرف بھیجا، ایک قوم میں بھیجا. قد خلت من قبلها امم، ان سے پہلے بھی کئی امتیں گزری. کیوں بھیجا آپ کو؟ لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں. کیا چیز؟ الذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا ہے. تو قرآن کے پڑھ کر سنانے کا کام کس کے ذمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ. یعنی آپ کو کیوں بھیجا گیا کہ آپ قرآن پڑھ کر سنائیں؟ تو آپ کی امت کا پھر کیا کام ہے آگے؟ تبلیغ کس طرح کریں؟ لتتلو علیہم, اس کے ساتھ. جسے ایک اور جگہ پر آتا نا, وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا وہم یکفرون بالرحمن, اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تو کتاب بھیجی کہ لوگ بے خبر نہ رہیں, لیکن لوگ ہیں کہ مانتے ہی نہیں. اچھا, یہ ایک خاص واقعے کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. کہتے کہ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بہت بدتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب بسم اللہ کے الفاظ لکھے گئے تو کفار نے کہا, یہ رحمان اور رحیم کیا ہے, ہم نہیں اس کو مانتے. یعنی بسم اللہ تک تو وہ بھی مانتے تھے. یعنی یہ یہاں یکفرون بالرحمن ساتھ کیوں جوڑ دیا گیا؟ بات تو کچھ اور ہو رہی تھی, یہ کدھر سے بات چل پڑی کہاں؟ اس لیے کہ الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہ اس کی رحمت ہے کہ قرآن آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی رحمت محسوس ہی نہیں کر رہے, اسی کا انکار کیے جا رہے ہیں. قل ہو ربی لا الہ الا ہو, کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ خود ہی ہے بس اکیلا. علیہ توکلت, اس پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِ, اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے, میرا رجوع کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
1: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بھکھ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جے کو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس آہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دوا خانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک, ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879 and 0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
2: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورت عورتن بارڑن جو علاج ایں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے, ایں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ایں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی.
3: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
5: خوشخبری اواں جے پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے, جتے بارن عورتن ائی مردن جے ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار, نزلو زکام, بدن میں سور, چینی, کمزوری, ملیریا, مدے جو بخار, ٹی بی, بدہضمی, ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری, موبائل نمبر 0370-34-95-244.
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری, ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی, جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل سٹور وارن لائے 12% ایں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل سٹور وارا, انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 کھا 6:30 وگے شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی, نزد علی شیر کانٹا مین, حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار, موبائل نمبر 0313-086-3163.
3: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرایو. سیمنٹ جی جالی, بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
1: جے تماں بواسیر جی تکلیف, رت اچن, سخت سور, ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسلن میں مبتلا آہو ایں آپریشن کان ڈجو تھا, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو نجات بواسیر کورس. بواسیر خونی ہوجے یا بادی, آرام لائے آزمودہ کورس. نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں, حمزہ دوا خانہ, سونہری مسجد, ریلوے فاٹک.

0: خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی ہے تو صوبے میں امن امان کی صورتحال خراب ہے کے پی کے حکومت وفاق سے تعاون نہ پی کرے صدر آصف علی زرداری رپورٹ گھری تو سفارشن سمیت موکلے چیندس اپوزیشن گالن جو اصل مقصد لانگ مارچ روکن نہ پر دہشتگردی جو خاتمہ ہو دہشتگردی کے خاتمے لائے پی ٹی آئی اگیاں ست مطالبہ رکھا وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے خانگی ٹی وی سے گال بول سندس چوڑ ہو تو اپوزیشن اگیاں پابندی مڑل ٹی ٹی پی دہشتگردن کی مذمت کے پی کے میں دہشتگردن کے تھاکن جو خاتمہ افغانستان بابت وڈی پالیسی تے عمل افغان پناہ گیرن کی واپسی پولیس ایکٹ تے نظر ثانی نیشنل ایکشن پلان تے روح موجب عمل جا مطالبہ رکھا ویا بدھایا وجے تو ان کہڑو مطالبہ غیر آئینی ہے پی ٹی آئی اگوان شوکت یوسف زہید جو چوڑ ہے تو حکومت لچک ڈیکھارے تو گالوں بیئر شروع تھی سگن تھوں حکومت جلد بازی جو مظاہرہ کیا تھوڑا وقت ڈنو وجے ہاں تو گالوں کامیاب تھی سگن پی پی ٹی آئی جی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجا ہے تو گالن کی ناکامی جو سبب حکومتی ہوڈ ہے حکومت مشاورت اتفاق جو رستو اختیار کرن لائے تیار نہ ہے حکومتی ٹیم ملاقاتن کی بحالی کا سوائے بے کہیں بھی نقطے تے راضی نہ ہے کے پی کے حکومت کے وفاقی سرکار کے قدم آپشنز کی حمایت لائے مجبور کیا وی پی ٹی آئی جو موقف ہو تو دہشت گردی خلاف زیرو ٹالنس ہوجائے گالن والی کمیٹی جو مقصد بانی پی ٹی آئی تائیں فوری رسائی ہو
1: دورا معیار اور ہپوکریسی اور منافقت اور یہ جو ایک دوہلی پالیسی ہے اسی کی وجہ سے آج لاشیں گر رہی ہیں ہنگو میں ڈی آئی خان میں کوہاٹ میں معصوم شہری جس میں بچے شامل ہیں جس میں ریسکیو ورکر شامل ہیں ان کا خون بہ رہا ہے کیونکہ سہیل آفریدی کو قیدی کو رہا کرانا ہے آپ اندازہ کریں کہ کئی زندگیاں جو ہیں وہ اس کے اندر ضائع ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے کیونکہ صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی ترجیح قیدی کو رہا کرانے کی ہے جو کنوکٹیڈ ایک پرزنر ہے اس کو رہا کرانے کی پالیسی ہے صوبے میں لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہے ان کے نظریات ان کے خیالات ان کے اقدامات وہ تمام تانے بانے دہشت گردوں سے ملتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ ان کو کون روکتا ہے کہ یہ شہدا کے جنازوں پہ نہ جائیں کہ یہ ٹی ٹی پی کی بی ٹیم ہے اور ٹی پی اے کی سی ٹیم ہے
0: سد سما وارے وفاقی وزیر عطا تارڑ ہے تو خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی کے روکن بدرا ہاتھی ڈے رہی ہے کہیں بھی امن امان کی صورتحال خراب کرن نہ ڈینداسی سہیل آفریدی جو مقصد رگو ایک قیدی آزاد کرنا ہے کھیس عوامی تحفظ کی کا بھی پرواہ نہ ہے پی ٹی آئی وارا بٹو معیار تبدیل کرن لائے تیار نہ ہیں ہی ہر بھیرے گالیوں کرے وری یوٹرن وٹھندا ہیں انہن کدیں بھی دہشت گردی کی مذمت نیشنل ایکشن پلان کی حمایت نہ کی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: سنی

کے پی کے میں سیکورٹی فورسز جی فتنہ الخارجین خلاف کاروائی ٹے دہشت گرد مارج ویا سیکورٹی ذریعے موجود ڈیرا اسماعیل خان میں گجی اطلاع تے کاروائی کرے ٹے دہشت گردن کے جہنم بیڑو کیا ویو سیکورٹی ذریعے موجود دہشت گردن جو کاروائیوں دہشت گرد نیٹ ورک کے کمزور کرن لگیوں ہیں۔

0: چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو،
1: چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو۔ ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یو آر ٹیونڈ ان ٹو جیو ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سی دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سے کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیئر کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں، پورے پورے ایک بجے تک، کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس۔ سپر وائٹ پروڈکٹس بائی اکسا کاسمیٹکس جو کہ آپ کو بنائیں گے بہت زیادہ خوبصورت، اور پورے پروگرام میں ہم اس بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم پروگرام میں سب سے پہلے آگے چلیں گے اور وقت کی بات کریں گے۔ تو جی، وقت ہوا جاتا ہے 11:15 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشے میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی، بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی۔ بفضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب، وہ تمام تو لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا، کچھ بیٹر، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک۔ جو لوگ کی بٹ ڈے ہے تو میرے منی ہیپی ریٹرنس آف دی ڈے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون۔ علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شواروں، شہروں اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مل گزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پر اساروں یا گلیوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے۔ تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بخير، اهلا جی آیا نصد، بسم اللہ، بونجور شانی ہا، ویلکم ان ٹو زندگی گزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ پروڈکٹ بائی اکسا کاسمیٹکس۔ سپر وائٹ کے پروڈکٹ جو کہ آپ کو خوبصورت، حسین اور جاذب نظر بنا رہے ہیں، سپر وائٹ کے تمام پروڈکٹ جو کہ آپ کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید اور موزوں ہیں۔ سپر وائٹ کے پروڈکٹس کون کون سے ہیں جی؟ سپر وائٹ کی آتی ہے وائٹامن سی کریم، سپر وائٹ کی اسٹرابیری بیوٹی کریم، اس کے علاوہ سپر وائٹ کی ٹرمیرک بیوٹی کریم، سپر وائٹ کی اینٹی ایکنی فریکل کریم، اور سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم، ساتھ میں ان کے بوسٹرز اور سیرم بھی آتے ہیں۔ سپر وائٹ کی آئل فری ایکنی کریم بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ سپر وائٹ کے فیس واشز کی بڑی اچھی رینج ہے، آئل کنٹرول فیس واش آتا ہے سپر وائٹ والوں کا۔ اس کے علاوہ سپر وائٹ کا رائس کولیجن فیس واش آتا ہے، سپر وائٹ کا سوپ بھی آتا ہے جی، بیوٹی سوپ کوچک ایسڈ کے ساتھ رائس سوپ ہے جی۔ اس کے علاوہ سپر وائٹ کا فیس واش، کورین فارمولا اسٹرابیری برائٹنگ فیس واش، اس کے علاوہ سپر وائٹ کا ٹرمیرک فیس واش بھی آتا ہے، سپر وائٹ کا وائٹامن سی فیس واش۔ تو یہ فیس واشز کی بڑی اچھی اور خوبصورت سی رینج جو کہ آپ کو خوبصورت بنائے گی اور بہت زیادہ خوبصورت بنائے گی۔ تو جی، پروگرام میں بہت کچھ ہوگا، پروڈکٹس کے بارے میں مزید اور بھی بہت ساری ایسی باتیں اور بہت ساری ایسی فارمولاز اور بہت ساری ایسی ٹرکس جن سے آپ اس پروڈکٹس کو، یعنی کہ ان تمام پروڈکٹس کو استعمال کر کے اپنی خوبصورتی کو لگا سکتے ہیں 4 سے زیادہ چاند۔ تو پروگرام میں ہم آگے چلیں گے اور سب سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے، پروگرام کا پہلا گانا

0: چاہیے اور سپر وائٹ کے پروڈکٹ جو کہ اکثر کاسمیٹکس والے بڑی ہی کوالٹی اور اچھے معیار کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور میں کیا بتا رہی تھی, میں یہ بتا رہی تھی تین طریقہ کار سے آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں. اس میں سے جو پہلا طریقہ کار ہے وہ ہے سمپلی میسج کرنے کا. تو سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 888 پہ. اور کامنٹ کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے فیس بک پیج پہ, ہمارے دو فیس بک پیجز پہ. اس وقت ہماری آڈیو اسٹریمنگ لائیو جا رہی ہے جو جی ایف ایم لالکانہ ایف ایم 88.8 اور جی ایف ایم 88. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جا کے آپ آڈیو اسٹریمنگ پہ جو ہے کامنٹ کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کو مل چکا ہے پیج اور ہماری آڈیو اسٹریمنگ, وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ٹھیک ہے, جہاں چاہیں وہاں شیئر کریں, فیس بک کے اوپر, اور لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں زندگی گلزار ہے اور وہ کیسے ہے. وہ ہے جی سپر وائٹ کے ان حسین پروڈکٹ سے جو کہ آپ کو حسن و جمال دے کے آپ کو انتہائی سین بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ لوگ 888 پہ بھی مجھے میسجز کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر آپ کو بتا چکی ہوں. کال لیں گے, کال کر سکتے ہیں آپ لوگ. ٹیلی فون لائنز آپ لوگوں کے لیے اوپن کر دی گئی ہیں. تو فرسٹ کالر آن دا کال چیک کریں گے ہم کون اور کہاں سے. ہیلو,
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کدھر سے؟ ادھر بخش بھائی, کیسے؟ ٹھیک ٹھاک,
1: اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیے.
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی زندگی گلزار ہے.
0: اوکے, کس کے تعاون سے؟
1: میں نے ابھی جو
0: وائٹ نہیں ہے, سپر وائٹ ہے. سپر وائٹ کیا ہے؟
1: سپر وائٹ میرا بیلنس جا رہا ہے. ٹھیک ہے,
0: ٹھیک ہے, بیلنس جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اور کچھ کہیں گے؟ اوکے, بیلنس چلا گیا. واؤ. اوکے, نیکسٹ کالر لیتے ہیں. جی چیک کرتے ہیں کون ہے کہاں سے. جی ہیلو. اوکے, کال ریسیو نہیں ہوئی. ہیلو,
2: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ساگر بھائی, کیا حال چال؟
2: خیریت, خیریت, ٹھیک
0: ٹھاک. اوکے, پروگرام سن رہے ہیں؟
2: جی میم سن رہا ہوں, میں تو سن رہا ہوں.
0: کون سا ہے, کس کے تعاون سے ہے؟
2: تعاون کا تو پتا نہیں ہے, زندگی گلزار ہے, یہی پروگرام ہے نا.
0: یہی پروگرام ہے, اور میں کس بارے میں بتا رہی ہوں
2: پتا نہیں, کیا بتاؤ؟
0: پروگرام نہیں سنا آپ نے؟
2: پروگرام یہاں نہیں چلتا ہے میم, خیرپور میں نہیں چلتا ہے.
0: خیرپور میں نہیں چلتا ہے, تو پھر آپ کیسے سنتے ہیں؟ ریڈیو پہ سنتے ہیں, فیس بک پہ سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں؟
2: نہیں, فیس بک میرے پاس وہ کی پیڈ والا موبائل ہے, چھوٹا موبائل ہے, میں کال کرتا ہوں بس.
0: اچھا اچھا اچھا, اوکے. اچھا, زندگی گلزار ہے اب سے اسپانسرڈ ہے جی سپر وائٹ والوں کی طرف سے, اور سپر وائٹ کے بہت اچھے خوبصورت پروڈکٹس ہیں جس میں فیس واشز ہیں, ان کی بیوٹی کریمز ہیں, ان کی بلیچ کریمز ہیں, پیٹرولیم جیلی ہے اور بہت کچھ ہے.
2: اچھا اچھا اچھا,
0: یس. تو مجھے بتائیں کہ کوئی گانا سنائیں گے آپ؟
2: گانا سناؤں گا میں.
0: تو سنا دیں, اچھا سا, سیڈ نہیں ہونا چاہیے.
2: پیار کی مجھ کو جو توڑنے والے, پیار کی مجھ کو جو توڑنے والے, کیا تجھے مایا, کیا تجھے مایا, پیار تیرا مجھ کو جو توڑنے والے.
0: اوکے, اور کچھ کہیں گے؟
2: اور کچھ یہی ہے میم, آپ نے بولا تھا کہ جب پروگرام اسٹارٹ کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ جو کال کرنے والے جو ہے نا ایک بار کرو, اور دوسرے دن میں نے دو دن کال نہیں کی.
0: یہ میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے.
2: جی جی, میں نے کال نہیں کی, میں نے کہا جب بول دیا تو کیوں اس کو تھوڑا ریسپانس دیا جائے.
0: بالکل ایسا ہی ہے جی. تھینک یو سو مچ آپ کے اتنے اچھے ریسپانس کا. بہت سارا خیال رکھیں جی, اللہ حافظ. اور یہ تھے کالر 03000113488. باتیں بہت ساری ہو چکی ہیں, گانا سناؤں گی آپ کو, گانا پلے کرنے جا رہی ہوں, گانا کالڈ بلبل بائی سواد بات ہے, اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے اور گانے کے ساتھ آگے موو کریں گے. آپ کو بتاؤں گی سپر بائک کے پروڈکٹ سے آپ اور کون کون سے فارمولاز تیار کر سکتے ہیں.

اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار، اور آپ کا میرا ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے جی. اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے، رائٹ میسج آپشن میں جائیے، ایس کے آر ٹائپ کیجیے، اسپیس دیجیے، میسج ٹائپ کیجیے، اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے @facebook.com/gfm88 کے پیج کے اوپر لائیو آڈیو اسٹریمنگ اس کے نیچے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے 8881 پہ بھی میسجز کر سکتے ہیں جن لوگوں نے کامنٹ کر دیے. کامنٹ کی طرف آتے ہیں اینڈ دین پھر ہم آئیں گے جی کہاں پہ ہم آئیں گے سپر وائٹ کی طرف، اور سپر وائٹ کے بہت سارے پروڈکٹس جو کہ بہت خوبصورت بناتے ہیں. اچھا، ہمیں زوار بچل نے کامنٹ کیا ہے، تھینک یو سو مچ. ریحانہ خان بھکر سے ہمیں سن رہی ہیں، کشور کمار ہمیں سن رہے ہیں. ہم آ گئے ہیں جانے کے لیے، کیسے ہیں آپ؟ آپ تو ٹھیک ہیں، گھر والے آپ میں سب ٹھیک ہوں؟ مطلب اچھا وہی وفائی ہمیں سن رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کیسی ہیں؟ ماشاء اللہ میں ٹھیک ہوں، ماشاء اللہ پروگرام بہترین ہے، اور ماشاء اللہ سپر وائٹ کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ آپ لوگوں کے کامنٹس میں ریڈ کر رہی ہوں، ماشاء اللہ کالس بھی لوں گی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.

اسلام آباد جی عدالت جوڈیشل کمپلیکس سے حملے کیس میں پی ٹی آئی بانی کے عدالت میں پیش کرنے جو حکم ڈنو. دہشت گردی ٹروڑ عدالت ایندڑ بدھنی تے بانی کے جسمانی طور یا ویڈیو لنک ذریعے پیش کرنے جو حکم عدالت فاروق حبیب حماد اظہر مراد سعید شبنبلی فراز کے اشتہاری قرار ڈنو. ملکیتن جا تفصیل طلب اگوڑے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی حسن نیازی جا ضمانت نہ تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کرے چھڈیا.

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

ہیں جیسے آپ نے کوئی مہنگا سا فیشل کرایا ہو, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن ای بیڈس ہیں, مائکرو بیڈس ہیں. اور یہ جو وائٹامن ای بیڈس اور مائکرو بیڈس کا میں ذکر کرتی ہوں نا, یہ جناب مہنگے مہنگے فیشلز کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں. جب آپ کوئی مہنگا سا فیشل کراتے ہیں نا, تو آپ لوگوں کو جیسے ریزلٹس ملتے ہیں, تو بالکل ویسے ہی ریزلٹس آپ کو ملیں گے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے یہ بھی کمال کی بات ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, یعنی کہ اسے اسکن سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز نے تیار کیا ہے. اور اس کے اندر وائٹامن ای بیڈس اور مائکرو بیڈس کے علاوہ الفا آربوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے, یہ تمام رچ چیزیں جو ہے نا وہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر ایڈ کی گئی ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو جو ریزلٹس ملے وہ بھی اچھے خاصے ملے. تو جناب اگر آپ بھی پرچیز کرنے والے ہیں, استعمال کرنے والے ہیں, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کو بالکل جی دل سے لگائیے. اور ذرا ایسا والا سین ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اسکن تو سینسیٹیو ہے, ہماری اسکن تو کمبینیشن ٹائپ ہے, اس طرح کی جو اسکن جن لوگوں کی ہوتی ہے نا, وہ تھوڑا سا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کون سا پروڈکٹ لگانے, ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آتی. تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بالکل صحیح سوچ رہے ہیں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم بھائی صاحب یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے. تو اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو, آئلی ہو, ڈرائی ہو یا پھر کمبینیشن ٹائپ ہو, تو ہر اسکن کے اوپر آرام سے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے اپنی روزمرہ کی بیوٹی کے روٹین میں آپ شامل کر سکتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا جو احساس ہوگا وہ اتنا نرم اور خوبصورت احساس ہوگا کہ آپ کی اسکن کے روٹین جو ہے نا وہ مزید خاص ہو جائے گی, آپ کی اسکن کے روٹین آسان ہو جائے گی, اور آپ کی اسکن جو ہے وہ صاف ستھری اور اچھی طرح سے موئسچرائز بھی ہو جائے گی. آپ کے جلد کی جو تازگی ہوتی ہے جناب وہ برقرار رہتی ہے, آپ کے چہرے پر جتنی بھی پرابلمس ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے چہرے پر ڈارک سرکلز ہوں, کریکلز ہوں, رنکلز ہوں, یا پھر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ اس طرح کے نشانات آ جاتے ہیں جن کو ریموو کرنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو امپاسبل ہے, لیکن امپاسبل خود کہہ رہا ہے آئی ایم پاسبل. اور یہ بالکل پاسبل ہے جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے یوز کے فوراً بعد ہی آپ کے چہرے کی اسکن گلو کرے گی, شائن کرے گی, اور نیچرلی آپ کو محسوس ہوگا کہ بھائی آپ کا جو چہرہ ہے نا وہ خوبصورت ہو چکا ہے. تو آپ مرد حضرات خواتین ہر کوئی استعمال کرتے رہیے, اور جو نمبرز آپ کو بتا رہی ہوں پروگرام کے اندر اس کے اوپر رابطہ کرتے رہیے اور استعمال کرتے رہیے ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن کا فیس واش. اچھا فیس واش کی کیا کوالٹیز ہیں اس کے بارے میں بالکل آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے, اس کے بارے میں بھی بالکل آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن یہاں پر آپ کے مجھے لگ رہا ہے کہ کامنٹس جو ہے نا وہ اوپر چلے جائیں گے, تو میں ذرا کچھ آپ لوگوں کے کامنٹس ریڈ کر لیتی ہوں. جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہماری پوسٹ کو آپ ذرا لائک اور شیئر کرتے جائیے. اور جی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے وفا شہزاد و مکسی بھائی لاڑکانہ سے, آپ ہمارا پروگرام سن رہے, کہتے ہیں پروگرام لاجواب آئے, تھینک یو ویری مچ سونا بھا. اور درد دل لکھتے ہیں کہ ہر وہ ٹوٹنا جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے در حقیقت جڑنا ہوتا ہے, اگرچہ وہ آپ کو کتنا ہی تکلیف دے, جو تکلیف اللہ سے جڑنے کا سبب بنے وہ تکلیف تکلیف نہیں در حقیقت راحت ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادا مکھے استادن رگو کٹکی ڈنیا آؤں کہ یاد کر سچی بدایو کوئی اڑو استاد نہ گزرا تانجی زندگی ما جے کو بھائی تماں کے تھوڑو موٹیویشن وارو کو جملو چاہی ویو ہو جے ائی تماں انہاں کے یاد کرے اج ڈین تائیں تھوڑو خوش تھیندا ہو جو تے بابا واہ واہ ہی فلاں استاد مجھے زندگی میں کمال جو ہوئے. اور چاچا خالد کہتے ہیں کہ ہاں ماں اردو میڈیم ماں میں پڑھا تھا, اور ہائی اسکول کا ایک ٹیچر کہتا تھا ہوا چلا نہیں کوا چلا ہنس کی ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. یہ ٹاپک آنسر, اچھا یہ جملہ آپ کو یاد رہ گیا, صحیح بات ہے. یہ بھائی لوگ جو دوسروں کی کاپی کرتے ہیں وہ دراصل اپنی پہچان بھی کھو دیتے ہیں. اور محمد زمان ہمارے ساتھ ویلکم کہتے ہیں پیاری بھائی آپ کو بھی. اور چاچا کہتے ہیں جھنڈو مری میں ڈی اسکن بیوٹی کریم ملے تھی یا نہ؟ بالکل جی ملے تھی, ودی کہتے جھنڈو مری وارا بدھائیندا اساں کے جھنڈو مری وارا دیو تا حال حوال ڈی اسکن بیوٹی کریم تواں ایریا میں ملے تھی. اور عبدل کریم گانگرو ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام بھا ما ٹھیک ہے تاں بدھائی کی آئے ہو ٹھیک ٹھاک آئے ہو. اور عابد علی ہمارے ساتھ ہیں, پیارے بھائی عابد آ چکے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کو بیریا روڈ سے سن رہے ہیں, کہتے یور وائس از امیزنگ سسٹر, تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی, آپ کو ویلکم ان خوشیا مدید کہتے ہیں. اور آپ بھی ہمارے پیارے بھائی. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ طارق بھائی روز ویٹھو ہوں سمے نہ تو چھا, طارق بھائی رات جو سمندو ہے ڈیئن جو پانچو کم کندو ہے, سو طارق بھائی کے تاں ڈیئن جو کال کرے سگو تھا پر رات جو بھی کرے سگو تھا پر تھوڑا سویر جو لیٹ سان تا ظاہر گالا ہر کو سمی پندو ہے, سو تواں کے ڈیئن ملے لا نا سجو ڈیئن میں پانچا سب کم جے کہ نا وہ مکائے چھڑی نہ کیو. اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے پانچے قریبی جنرل سٹورز تے اویلیبل کرایو, ٹھیک ہے جی, تواں بھی استعمال

0: پر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر ائی انہن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا ائی لینسز لگائیندا اواں بہ ان مفت اکھن جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنی ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں تھاؤں کھڑی اچن طرفا محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
1: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل سٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی اوا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سی گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل سٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
2: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفی سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
1: ڈاکٹر عزا مصطفی ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-3843-842
3: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سے، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جی بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین، عورتن جی مخصوص بیمارین، ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
5: یاد رکھندا، ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے

0: بحران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز. پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: یمنی فورسز آبی گزرگاہ باب المندب جو بیہر کنٹرول حاصل کرے ورتو ساحلی علاقے ذباب جو کنٹرول سنبھالن بعد یمنی فورسز جی وڈی کامیابی یمنی حکومتی فوج کے ترجمان موجب حسن جی 1122 تھاکن تے کاروائی کی ہے جن دوران 1747 حوثی باغی مارجی ویا ہیں مکہ معاہدے کی اسٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی جو اجلاس اج ریاض میں تھیندو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خواجہ آصف فیلڈ مارشل آصف منیر سعودی عرب پہتل اجلاس میں ترکیہ سعودی عرب جا پردیہی وزیر بچاوارا وزیر چیف آف جنرل اسٹاف شرکت کندہ مکہ دفاعی معاہدے تے اکبرائی جو جائزہ ورتو ویندو پردیہی ترجمان موجب پاکستان علاقہ یمن استحکام لائے کردار جاری رکھن والے عزم تے قائم ہے ایرانی فوج نے جنگ کی صورت میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن کے نشانوں بڑھانے جو اعلان کرے چڈیو ایرانی فوج کے سربراہ جنرل عبدالحی چیو ہے تو خطے میں نئے جنگ شروع کی وئی تو باہ خطے میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن تھی
1: شادی کے بعد پہلی بار سسرال آئے ہو گلٹ لیے بغیر کیسے جا سکتے ہو
2: بیٹا ایکسٹرا کیلوریز تو لو میں نے اتنے پیار سے بنائی ہے بھائی شادی کے بعد اوور ویٹ تو
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
7: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے
8: تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی
7: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
8: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
7: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
8: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
7: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
9: سپر وائٹ
10: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
11: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
10: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
11: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
10: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
12: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی
11: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-230
13: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
14: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244
9: خوشخبری خوشخبری اکھن جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھن جے سبنی مریضن لائے ٹے ڈیں واری مفت اکھن جی سرجیکل کیمپ پروگرام داخلہ آپریشن 13 & 14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈیں فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے جے میں اکھن جی بیمارین جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھن جا مفت پھیکو آپریشن کندا لینسز لگائیندا اواں بھی مفت اکھن جی کیمپ ماں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری مل کالونی نوٹ سبنی مریضن کے لینسز کھادو چشمہ دواؤں مفت میں ڈنو ویندیوں مریض پان سا گڈ موسم مطابق بستروں تھاؤں کھڑی اچن طرفاں محمد عمر امین باوانی چیئرمین باوانی گروپ
10: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9 to 6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
15: خوشخبری شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھن عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھن بانج پن
10: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھندا نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301 43 842
16: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
17: اپنا
18: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
19: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
20: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
21: آپ سن رہے ہیں
22: جی ایف ایم
21: 88 نیٹورک سندھ کی آواز
23: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
24: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
23: سندھ کی آواز
25: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
23: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز

0: جی جناب ڈسناسی کال تے کیر ہے سدا کہ ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتھا کہاں
1: بیٹھا سائیں حسین بخشال نوا بھی سنگت تما
0: جی چھا حال ہے سائیں الحمد للہ اللہ پاک جا کروڑے کرم میں تمہاں جو دعاؤں ہیں سائیں سائیں اصل میں کھائیں سا جے کہ مٹھو آواز ہو جی ہاں نا تے جے کہ سجی زندگی شوگر ملن میں کم تا کن انہن جو گالا الائی مٹھو جا
1: مایو
0: سمجھا تو تاں جے بدھن جو انداز خوبصورت ہے سریلو جو کو مانو ہوندو ہے نا ان کی ہر بیسرو مانو سٹھو لگندو
1: بس اللہ خوش کرے سائیں ماشاء اللہ تاں جا آواز سبا جڑو مٹھڑو بدھی کرے ڈاڈو خوش تھیندا
0: تمام گھنی پروگرام
1: بھی ڈاڈو بھلو تھی
0: خوش ہو جو آباد ہو جو تارن میں چنڈے کھیر میں کھنڈو جو سائیں
1: تھینک یو سر
0: خوش ہو جو آباد ہو جو آباد ہو جو تب دوستو مہربانو قدردانو بہنرو اے بھائرو ساز ہی آواز جی آخری لمحات میں وہاں جی یونس بکاری ان کا آگے جو ہلیو ونے خسے کھلو روان جو ہی راہوں نہ روکیو لڑیل لڑک سلکا آئیں آہوں نہ روکیو ہسے کھلو روان جو ہی راہوں نہ روکیو لڑیل لڑک سدکا آئیں آہوں نہ روکیو سو جناب آخر لمحات ہیں کچھ کالز کے دسی را وٹھوں ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم آواز اچے پیو
2: سارے
0: اچھا اگیا کہیں کال کے جو کوئی انگیج کرے چلیو سو بجائے نجے جو آواز اچے اتا کھائیں کال سیدھا اٹھو ہانے کال تے کہہ رہا ہے ہلو السلام علیکم ہاں گلاب گل چھا حال ہے تاں سا کر بھی کیر پہ بدے قرب سائیں قرب لکھ تھورا تاں جا جی عزیز دوستو پروگرام پجانی تے پہنچن وارو ہانے بالکل کال نہ

0: انشاءاللہ تعالی ہم ان کی نفرت کی سیاست دفن کریں گے اور تھر ترقی کرتا رہے گا.
1: سسٹم جی ناکامی تے نون صوبن وارو منطق سمجھا کان باہر آئے. اسلام آباد ناکام تھے تو اسلام آباد کے تھر وارن حوالے کیو. تھر جی ترقی تے سمورو ملک حیران آئے. اسلام کوٹ میں تھر کول فیز 3 منصوبے جو افتتاح کندے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو تو کراچی میں سیاسی یتیمن جی جماعت سہونن جی سیاست کر رہی آئے. سہونن واری سیاست کے سندھ میں آنن واری کوشش کے کامیاب تھر نہ دیندا سی. تھر جا بار ٹاپ کن تھا تاواں کے ان وادھائیں ڈیان بدران نفرت واری سیاست کیو تھا. تھر جی ترقی کچھ مانن کے حسم ناہے تھی. اساں نفرت جی سیاست کے دفن کرے چھڑیندا سی. اسلام آباد جا ماہر چوندا ہوا تو تھر جو کوئلو بیکار آئے. سیڑپ کانی کرن بیکار آئے. ہانے پورو پاکستان حیران آئے تو تھر کتے پہنچی ویو آئے. اسلام آباد وارن کے چواں تو ہو بے تھر جڑی ترقی تے دھیان دین. یمنی فورسز آبی گزرگاہ مطلب بیہر ٹول حاصل کرے تو ساحلی علاقے زوباب جو کنٹرول سنبھالن بعد یمنی فورسز جی وڈی کامیابی. حکومتی فوج کے ترجمان موجب حسین جے 122 اتھاکن تے کاروائی کی ہے جن دوران 1747 حوثی باغی مارچی ویا ہیں. دیجی سٹریٹجک سیاسی اور دفاعی کمیٹی جو اجلاس اج ریاض میں تھیندو. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خواجہ آصف فیلڈ مارشل سعودی عرب پہتل. اجلاس میں ترکیہ سعودی عرب جا پرڈیہی وزیر بچاؤ وارا وزیر چیف آف جنرل اسٹاف بھی شرکت کندا. مکہ دفاعی معاہدے تے اکبرائی جو جائزو ورتو ویندو. پرڈیہی ترجمان موجب پاکستان علاقہ یمن استحکام لائے کردار جاری رکھن والے عزم تے قائم ہے. ایرانی فوج نئے جنگ جی صورت میں امریکہ جی میزبانی کندڑ سمورن ملکن کے نشانوں بنانے جو اعلان کرے چھڑیو. ایرانی فوج کے سربراہ جنرل عبداللہی چیو ہے تو خطے میں نئی جنگ شروع کی وئی تو با خطے میں امریکہ کی میزبانی کندڑ سمورن ملکن تے پہنچندی. کئی بھی کاروائی جو ترت سخت جواب ڈنو ویندو.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
5: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا, سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم. اب سکن کی کیئر کریں, کل بارات پہ بھی جانا ہے.
6: تم سٹرابری والی, وہ بھی سپر وائٹ کی؟
5: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
6: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے.
5: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم.
6: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری. اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن.
5: اچھا, ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
7: سپر وائٹ.

0: جی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
3: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا، میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا، گزرے جو مجھ پہ سارے عذاب لکھوں گا۔ میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا، گزرے جو مجھ پہ سارے عذاب لکھوں گا، ابتدا میں جو تھا کبھی میرا مقام، ابتدا میں جو تھا کبھی میرا مقام، اس میں خود کو میں خراب لکھوں گا، میں عشق پہ اب کتاب لکھوں گا۔ میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا، میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا، سب کو کمی مجھ میں تھی، میں خود کو خراب لکھوں گا۔ میں چھوڑ جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا، سب کو کمی مجھ میں تھی، میں خود کو

پروگرام جی ابتدا ایک خوبصورت رومانٹک پیار بھرے گیت سے کرداسے گجی کرے ہی گیت انجوائے کرداسے ان کا پو وری ساگی کبیوں ماں سا کھوڑ ساریوں محبت بھریوں پیار بھریوں دل جو گالیوں اچھو تو گجی ہی گیت انجوائے کیوں

ایسا کرتے ہیں ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں, چائے کی پیالیاں کچھ سوغات رکھ لیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں, چائے کی پیالیاں کچھ سوغات رکھ لیتے ہیں. میں بھی اداس ہوں تم بھی گمسم جانا, میں بھی اداس ہوں تم بھی گمسم جانا, محفل مشاعرہ اس رات رکھ لیتے ہیں. میں بھی اداس ہوں تم بھی گمسم جانا, محفل مشاعرہ اس رات رکھ لیتے ہیں. کچھ تو بھرم رہے کہ ہم بھی کبھی ساتھ رہے, کچھ تو بھرم رہے کہ ہم بھی کبھی ساتھ رہے. ہم تحفتاً ایک دوسرے کی عادات رکھ لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں. زندگی نے ہم دونوں کو بہت غم دیے, زندگی نے ہم دونوں کو بہت غم دیے. تم رکھو خوشیاں ہم تجربات رکھ لیتے ہیں, ایسا کرتے ہیں ایک ملاقات رکھ لیتے ہیں. چائے کی پیالیاں کچھ سوغات رکھ لیتے ہیں.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
3: کرے ظاہر نہیں دو کر لکھن میں تھے نہ کوتاہی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔